0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Halla, god onsdag til oss begge to. Klokken den har klart å bli 6:30. På tide å stå hvis du skal gripe dagen ordentlig. 24K Golden in Dior, straks med mood. Aller først ut av Emma Sandbakken og Sunnivå. Alle hvite himmelen på MP3.

0: her endelig morgen fikk du en med gode Tommy for Cowboy til Golden straks så det med etter remixen til Ella Marie først ut da
1: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Si. Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det ganske sånn fin dogma I livet.

Mettere på remixen av hennes låt straks, Casso og Sasha sin guestlist. Hvor min nesteste plass? Først ut, så skal vi til Dua Lipa, brittiske artisten som har hennes nydelige låt Training Season. Og på MP3 så blir klokken straks 6:15 også.

0: podcast fra NRK.
1: Nordmenn sine holdninger til innvandring har endret seg.
2: Ja, vi mer negative nå enn da vi var for noen år siden, og i dagens kjapt oppdatert så ser vi på disse tallene.
1: Vi ser også på andre tall, blant annet hvordan strømprisene blir i sommer.
2: Og du finner alltid kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Gasly, Singra, Casso og Sasha på MP3. Straks Lil Nas X. Aller først ut. Brøller.

Hallo Tans, Lil Nas X. Straks Tobias Sten og hans hånd i hånd og en person som besøkte Oslo forrige uke, det Akon. Nå skal du høre han med både Levy og Roe Woods og deres låt Honey. Klappet 3.

0: MP3.
1: Både Dolly og End of the World er to låter som ligger og venter på oss to. Aller først er det en nyhetsoppdatering, og vi skal få fra NRK-nyheter her på MP3.
2: Og det skal handle om innvandring.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Vi nordmenn har blitt mer negativ til innvandring. Det viser integreringsbarometret for 2026. Vi ble mer positiv til innvandring etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina tilbake i 2022. Men nå har vi blitt mer negativ til det enn vi var før krigen startet. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener at innvandring fører til mer kriminalitet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har noen tanker om hvorfor det er sånn.
3: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så vi også et nyhetsbilde som var preget på gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er jo ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
4: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
3: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
2: Unge kvinner er blant de som er mest positiv til innvandring, mens unge menn vil at innvandringspolitikken skal bli strengere. Det kan bli unormalt høye strømpriser denne sommeren, og ekspertene ber folk om å gjøre seg klar for det. To ting gjør at strømprisene kan bli høy. Det ene er at det er lite vann i magasinene, som gir kraft til særlig folk i Sør- og Midt-Norge. Og så har situasjonen i Midtøsten noe å si her også, og da særlig konflikten rundt Hormuzstredet. Statkraft og Eviny ber folk ha litt håp, og de vil ikke si noe om hvordan prisene blir i sommer riktig enda. Det norske herrelandslaget kan juble etter en historisk plassering i ishockey-VM i går. Norge ledet 3-2 mot Danmark når kampen nesten var over, men med 3 sekunder igjen på klokka klarte Danmark utligne skåren. I forlengelsen slo vi derimot raskt tilbake igjen med skåring bare 13 sekunder inn, og vant altså kampen 4-3. Med litt hjelp fra Kanada så sikret det her oss andreplassen inn i kvartfinale. Så høyt har Norge aldri havnet i VM-sammenheng. Nå venter kvartfinalen mellom Norge og Latvia som spilles på torsdag. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Halla, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering. Klokken har passert 7, det betyr at vi danser sammen i 2 timer til. Vi straks Sina sine Dolly først ut, da, så er det Miley Cyrus og hennes låt End of the World på MP3.

the World synger av Miley Cyrus her I Endelig Morgen med meg, Abel. Skal vi straks gjøre opp og leit med Taylor Swift. Først ut da, så det Sina og hennes Dolly på MP3.

sånn, ikke den låten her gjør deg glad, så vet jeg ikke hva som kan, ja, sikkert mye andre ting som kan gjøre deg glad, men den det litt sånn oppløftende låt å høre Taylor Swift her på morgenkvisten, og klokken straks kvart over syv. Vi hører Alesso og Bekkil om 3,5 min.

0: Synger gjengen David Guetta og One Republic. Du, min gode venn, det gått nesten 20 år siden motekommeren The Devil Wears Prada kom ut og ble en stor suksess, og oppføreren den nå på kino. Den heter faktisk The Devil Wears Prada 2, og har fremdeles Meryl Streep og Anna Hathaway I de viktige hovedrollene, og Birger, han så denne filmen her, og hva synes han om den?
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
5: The Devil Wears Prada 2 føles ikke like skarp og relevant som den 20 år gamle originalfilmen. Her det først og fremst gjensynet som har den største appellen. Om det ikke nødvendigvis gnistrer av resultatet, det her hyggelig underholdning som har sine charmerende øyeblikk.
2: Am I having a hallucination?
4: Hi, Emily.
2: You also know her?
4: We were at Runway at the same time, Miranda.
2: Really? Where was I?
5: I denne filmen gjenforenes Andy, spilt av Anne Hathaway, med redaktøren Miranda, spilt av Meryl Streep, I motemagasinet Runway I New York. Store omveltninger sett hele Runway-redaksjons fremtid I fare, og det brygger opp til et oppgjør under deres årlige moteshow I Milano.
4: I'm going to make something of this job.
2: You could write a book.
4: The definitive Miranda Priestly expose.
5: The Devil Wears Prada 2 har mye av den samme smittende energien og det samme positive uttrykket som den første filmen, men også den overfladiske omgangen med figurens konflikter og utfordringer. Det her en behagelig lettvekterkomedie som fremstår som et pent og pynterlig skulderputetrekk.
4: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
4: Yeah, we are all so thrilled.
1: Terningkast 4.
0: Ja, det Birger Westmo som anmelder Devil Wears Prada 2, og du kan lese flere anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet. Straks Cover Me in Sunshine med godeste Pink og Willow Sage Heart. Nå. Oscar McCall.

Sofila og dennes Fluent her I endelig I morgen. Det meg, Abel, som henger deg fortsatt. Straks Rockboys sin lys I levende. Først ut av så det kurser han som har fått med seg. Stig Ari for meg.

Rock Boys og deres lys levende. Jeg liker at mange av de norske artistene de endrer litt sound om dagen, og noen som også har gjort det Bausa, som du nå skal høre med deres Addicted to Your Love, og har også sluppet en annen låt med der Magnetic, om jeg husker helt feil. Like viben ekstremt godt. Du skal også få Tigut 101 og deres leve her på MP3, men først ut da Bausa og deres vakre låt som heter så mye som

0: podcast fra NRK.
1: Nordmenn sine holdninger til innvandring har endret seg.
2: Ja, vi mer negative nå enn der vi var for noen år siden, og I dagens kjapt oppdatert så ser vi på disse tallene.
1: Vi ser også på andre tall, blant annet hvordan strømprisene blir I sommer.
2: Og du finner alltid kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Stig ut 101 og deres leve på MP3. Hører vi straks både Frankenstein og låta til Julie Bergan som heter så mye som Kiss Me Better. Først ut da. Ja, Teddy's Photos. You color and fracture the light. You can't help but shine. Også kjent som Ed Sheeran.

0: mer musikk. Straks får du denne. Og denne. MP3.
1: Flere godbiter skal du få, både Kill the Club og Paris på MP3. Først ut skal du bli koke, og det er hjelp av NRK-nyheter.
2: Og det skal handle om integreringsbarometret.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
2: Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng etter at integreringsbarometret for 2026 kom ut. Det har kommet over 100 000 innvandrere til Norge siden 2022, året da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Unge folk delt på dette her. Unge kvinner er blant de som er mest positive til innvandring, mens unge menn vil ha en strengere politikk. På gata i Bergen så er også synet delt.
4: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
5: Det blir større mangfold.
6: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
5: Ja, det er det.
2: Undersøkelsen viser også at vi er mer positive til integrering der vi selv bor. Det er gledelig, mener Kjersti Stenseng.
3: Det som jeg synes er gledelig med undersøkelsen er jo at folk blir opprørt av rasisme og diskriminering, for det er noe som hver eneste må stå opp for hver eneste dag.
2: Politiet tok elsparkesykkelen til en mindreårig gutt i Drammen. Det ble nemlig målt at den kunne gå så fort som 71 kilometer i timen. Det er ikke lov at elsparkesykler skal gå noe fortere enn 20 kilometer i timen her i Norge. Politiet har også tatt kontakt med gutten sine foresatte. Det ble walk of shame for en mann i 60-årene i dag. Politiet har nemlig arrestert han etter at han prøvde å stjele Kim Friele-stein på Walk of Fame i Bergen. Kim Friele var en aktivist som i mange år kjempet for homofiles rettigheter her i Norge. Mannen som prøvde å ta steinen sier at det var tilfeldig at valget falt på denne steinen. Da politiet dro hjem til han, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter er på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo? Det er meg, Abel, som henger med deg en time til denne onsdagen. Arriba! Lille lørdag har det klart å bli. Straks så skal vi ta turen til CNMD og Kill the Club. Men først ut da, Paris. Gjort det du, ærlig.

dette til å overleve, synger Beethoven og Randi og Line Felix John straks med låta si Walk With Me, og så skal vi finne frem noen tårer med Tix først ut, og så skal vi få frem noen klær, og vi har en ekte arbeidskær med hagle.

Talk With Me. Yes, det er Lotta til Felix Jan og Kjaus på MP3. Straks skal vi høre Hallo, en klassiker fra Isad til Dior, men nå så er det Tix. Tusen tårer. Tusen tårer.

R.I.P. til dette de år, og Issa har låta Hallo, som du fikk her i Endelig I morgen. Vi skal straks til Disco Lines og Tinashe sin No Broke Boys. Først da Alex Warren og hans Fever Dream her I Endelig.

synger Norwegianism her I Endelig Morgen. Vi straks surf med seg Emily sin I Love You Baby for en klassiker her på MP3. Først da så det K-pop Demon Hunters Cast Golden her I Endelig Morgen med meg, Abel.

0: podcast fra NRK.
1: Nordmenn sine holdninger til innvandring har endret seg.
2: Ja, vi mer negative nå enn der vi var for noen år siden, og i dagens kjapt oppdatert så ser vi på disse tallene.
1: Vi ser også på andre tall, blant annet hvordan strømprisene blir i sommer.
2: Og du finner alltid kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Ikrim baby, Ikrim bo, Ylva og Sofie Stray her i endelig morgen. Hører vi straks Ride It med Regard, og så skal vi videre til Anne Flem og Jason Sky sin Find Me, en kanskje ikke sånn ny låt, men en låt som jeg synes veldig fin. Først til El Papi. TV. Her i morgen.

Regarder Rided her I endelig morgen. Hvis du akkurat har satt opp, så god morgen til deg. Grip dagen og gjør det beste du kan ut av den. Vi skal gjøre som Chris Holsten og smile, eller smile I ditt eget speil. Kanskje du kan se deg selv smile I ditt eget speil og få en god start på dagen.

Der var Norgesvenn Big Rexernes I Like You Better Than Me her I endelig morgen. Begynner klokken å nærme seg 9. Det trodde jeg Abel ferdig for I dag. Fortyr ikke musikken, men fortsetter som alltid. Og før jeg går skal du få låta Honey. Det med både Roy Woods, Akon som besøkte Norge forrige uke med Nio. Og ikke minst Levi, deres låt Honey kommer vår vei nå. Og så håper du får en fin, fin onsdag. Wake up, stå på. Smil litt grann da. Få sola I fjeset. Hvor enn du I dag.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om barnehagedebatten.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland får støtte fra partiledelsen etter hun kalte norsk barnehagekultur for syk. Lederen for Voksenpartiet sier han stolt over at ungdomslederen tar debatten. Hovland selv møtte blant annet Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet for å diskutere det her i går. Da handler det om det i det hele tatt bra å sende ettåringer i barnehage.
3: Og det det jeg mener vi må kunne diskutere, hva konsekvensen og hva tapen i andre enden.
4: Men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det er noe norske småbarnsforeldre ikke trenger.
2: Psykologspesialist Ida Brandtzæg sier at debatten ofte handler om politikk og ikke hva barna trenger. Og sier forskningen på området tilsier at barnehage kan være litt tøft i starten.
5: Barn har en økt stressnivå i denne perioden, og mange små barn også beskrives som liksom slitne. Så det er en belastning for et barn å begynne i barnehage. Men vi vet at barnet blir mindre stresset om vi bruker lengre tid på tilvenningen.
2: Og så skal vi snakke om et fjell.

fjellklatrer Kristin Harila har kommet seg til toppen av Mount Everest, og det har hun gjort uten å bruke ekstra oksygen. Det skriver hun selv på Facebook. Over 6000 personer har kommet seg til topps av det 8849 meter høye fjellet, men bare 200 har gjort det uten ekstra oksygen. Det skriver reisebyrået Breeze. Hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men den gangen måtte hun snu. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om skolefravær.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskerne til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med. Sist i dag på skolen så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om å være med oss for bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt.
1: Grepene som ble tatt var altså ikke å innføre strengere regler, men heller at alle var litt mer raus. Det sier avdelingsrektor Hilde Thoresen.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Så skal vi snakke litt om VM, som det bare er noen få uker til. Den 11. juni så starter verdensmesterskapet i fotball for menn. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangement i hele landet, og siden VM spilles i Mexico, Kanada og USA, så spilles en del av Norges kamper på natta. Christer Skog på Jørpeland i Ryfylke bor 20 meter unna det lokale VM-teltet. Han vil ikke være festbrems, men frykter bråk og lite nattesøvn.
4: Ingen motstander av at folk skal få komme sammen og se på fotball. Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
1: Politiinspektør Katrine Sæland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt sier at de må tåle en del støy før det blir en sak, og kommer med følgende råd.
5: Det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under i hvert fall noen sine kamper, som vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så er det jo greit å være litt tolerant akkurat i den perioden.
1: NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. NRK

Det var mood du hørte her, ja, 24K Golden og Ian Dior, det sånn man sier? Uansett, jeg har innsett at vi jo nesten snart halvveis inn i uka, altså nå det lille lørdag, og da det liksom... Hva det man kan snakke om da? Hva det liksom, hva noen vanlige temaer man kan ha? Jo, du kan jo snakke litt om hva planen for uka, selv om det halvveis inn i uka. Hva skal du resten av uka da? Eller hva har du gjort denne uka her? Og jeg kan svare på det faktisk. Jeg har vært og rydda. Siden på lørdagen. Wow, hvorfor skjer med stammingen min i dag? Uansett, på lørdagen så skal jeg flytte og dra hjem til min kjære by av Porsgrunn. Og glede meg masse til det, og da det ganske mye å gjøre, altså. Jeg har innsett nå at etter at jeg ble voksen at det mye jobb å tømme en hel leilighet, spesielt når det som studentleilighet, fordi vi må vaske den så utrolig nøye. Vi må vaske vegg. Ja, jeg har måtte lært meg hvordan man vasker en vegg, hvordan man vasker et tak. Jeg skjønner ikke hvorfor må jeg vokse opp. Dette her jo helt forferdelig. Uansett, så ja, jeg skal egentlig bare flytte ut denne uka her. Det blir en lang og slitsom uke, men blir jo verdt det når jeg kommer hjem etter hvert da. Uansett, håper jeg veldig da. Jeg håper veldig godt det. Uansett, send meg en melding da i appen NRK Radio. Hva det du skal denne uka her? Eller hva det du har gjort denne uka her? Hva dine planer? Har du noe mer spennende enn meg som skal rydde? Så send det igjen i appen NRK Radio.

0: MP3. Jeg spurte deg som lytter, hva er det du skal resten av uka? Og jeg har fått svar, altså. Vi skal se her. Jostein skriver, hei Mathias, denne uka går også til rydding for oss. Ekstremt mye å gjøre. Jeg fortalte at jeg nettopp har, at jeg har begynt å rydde leiligheten sammen med min samboer, og at det er helt utrolig mye å gjøre. Så det er jo koselig at det er andre folk som også sliter med det, Jostein. Det er godt, da er vi ikke alene i det. Og det synes jeg var litt fint. Ja, alene. Vi er jo også med, eller jeg har jo også en sånn samboer som også er med på det, men uansett, vi går videre ut. Margrethe skrev, hei Mathias, har eksamen neste mandag, så hele denne uka går til øving. Eksamen, altså, vet du, studenter, altså. Det eksamen, det er kjipt for noen, det er gøy for andre, jeg tror ikke det er gøy for så mange, men eksamen, det er stressende, altså. Jeg fikk et bilde av min samboer som hun tok snap av, liksom, bare eksamensskjermen, bare sånn der, nå, hvordan gjøre seg klart til eksamen, når du var inne på eksamen, bare sånn der, du må slå av telefon, sånn der. Og jeg merket liksom presset inni den salen hun var i, bare ved å se på det bildet. Det er så stressende å ta en eksamen. Det er noe av det verste stresset som finnes i hele verden, ass. Så, Margrethe, utrolig mye lykke til! Hun skrev noe mer i meldingen sin, vet du, Margrethe. Hun skrev, kan vi høre hånd i hånd av Tobias Sten? Margrethe, selvfølgelig. Og ja, lykke til med eksamensøvingen, og lykke til med eksamen når den kommer.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Say No Prayer var det vi hørte her på NRK MP3, laget av Oscar med K og Izzy Bizu. Morsomt navn. MP3 M. Er det en ting jeg liker å gjøre her på radioen, så er det å fortelle folk hvem er det som har navnedag I dag. Jeg synes det en veldig koselig ting som jeg gjør, hvor jeg bare informerer folk, fordi folk har litt glemt navnedager. Det ikke så vanlig å tenke på lenger. Og da det fint at noen legger søkelys på det, hvis du vil snakke I word terms. Jeg vet ikke hva det betyr. Uansett, de som har navnedag I dag, det Katinka, Kato og Carmen. Så hvis du heter enten Katinka, Kato, eller Carmen, så håper jeg at du har en helt nydelig dag I dag. Jeg håper at været fint der du befinner deg. Jeg håper at du kan jo kjøpe deg kanskje litt Fedora I dag, noe sånn hjemmelevering, eller kanskje noe, ja, og gjør noe litt ekstra for deg selv I dag, synes jeg. Det synes jeg du skal, siden du har navnedag akkurat I dag. Så det også... Hvis det sånn at du kjenner noen som heter Katinka, Kato eller Carmen, send deg en melding da. Send deg en melding og si du, gratulerer med dagen, du har navnedag I dag. Kan du, ja, jeg vil hilse fra Mathias fra MP3, det må du også si, det veldig, veldig viktig. Du kan ikke ta all æren for å vite det at noen har navnedag, ok? Jeg må også få noe av det. Hvis ikke så blir jeg sinnet, og så tar jeg det. Neida, jeg beklager. Uansett, vi smeller på med mer musikk. Sigrid, her får du Mirror.

Dans på bordet, altså. Det er en banger, som du fikk her av Balenciaga og David Mokel. Og nå er det på tide for meg å gjøre en annen ting som jeg synes litt artig, som jeg heller ikke har gjort på en egentlig ganske god stund, og det å fortelle deg om en kjendis som har bursdag, vet du. Fordi du kan gå inn på en nettside som heter Famous Birthdays og se hvem det som har bursdag i dag. Og det var det jeg gjorde, og jeg fant, jeg måtte scrolle litt lenger ned, han har kommet litt lenger ned, men det en person jeg kjenner veldig godt igjen, og det Christopher Lee. Han var en skuespiller, han dessverre død i dag, han ble 93 år gammel, og han mest kjent for å spille, ja, enten så det Count Dooku i Star Wars-filmene, eller Saruman i Lord of the Rings. Han spilte også Count Dracula i Hammer Horror Films. Og han jo en helt legendarisk type. Herregud, han jo så kul. Han har spilt i så utrolig mange filmer. Skal vi se her, i over 270 filmer har han hatt en rolle. Det helt sykt mange! Dæven, ass! Herregud! Og så har han i tillegg drivet jo med sånne symfonier og liksom lagd forskjellige sånne albumer og sånn. Herregud, han har jo kukka. Han var en helt crazy kar. Og ja, Christopher Lee, han jo dessverre død i dag, men jeg håper at han får en helt, ja, jeg håper vi bare gratulerer han, selv om, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det. Uansett, han har bursdag i dag, så send en liten gratulasjon til Christopher Lee i appen NRK Radio. Og så setter vi på litt mer musikk. Dette er en ganske throwback, den vi setter på nå, altså. Den kanskje litt mer fra 2021-2022 vibes, og her får du Heatwaves.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Du skal snart høre Sapphire av Ed Sheeran. Og før det så skal du faktisk få If the World Ended Today av Silke. Men klokka den har bikket 12, og det noe veldig viktig vi gjør her på NRK MP3. Og det selvfølgelig å ta en tur innom NRK Nyheter, som skal hjelpe oss litt med å vite hva som skjer i resten av verden akkurat nå.
2: Og det skal handle om krigen i Midtøsten.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA. Krigen og spesielt stengingen av Hormuzstredet har påvirket verdensøkonomien den siste tiden, og prisene på olje og mange andre varer har svingt opp og ned, alt ettersom USA og president Donald Trump har sagt at de nærmer seg en fredsavtale. Prisen kan endre seg veldig hvis ikke det kommer en avtale før midten av juni. Da kan det hende vi begynner å se fysisk mangel, sier Olav Kjenn i Storebrand.
4: Da begynner Trump å få virke dårlig tid, så han har helt klart tiden mot seg, så markedene lever i med forventning om at det vil øse seg. Men det kan selvfølgelig gå feil, og da vil nok aksjemarkedene falle også.
2: Nå skal også Sverige forby ekteskap mellom søskenbarn, det skriver NTB. Riksdagen har nå bestemt at det fra 1. juli ikke er lov å gifte seg med søskenbarn eller andre nære slektinger. Og hvis man har giftet seg med et søskenbarn i utlandet, så blir ikke det godkjent i Sverige. Norge innførte det samme forbudet i fjor. Og har du lyst til å gjøre fra deg mens du ser ut over Aulandsfjorden i Vestland, så har jeg dårlige nyheter. Toalettet ved Stegastein, som kåret til verdens fineste do, nå stengt. Det fører til at turister som må lette på trykket, må gjøre fra seg i naturen ved siden av. Tekniske problemer årsaken her, det forklarer reporter Trond Odin Myhre Johansen.
5: Kommunen har forsøkt å legge til rette for åpning, men fylkeskommunen sier at det et problem med anlegget som gjør at det må holde stengt. Det nemlig en vakuumpumpe som ødelagt, så den får ikke svelt unna.
2: Og Vestlandet fylke sier at doen mest sannsynlig kan åpnes til helgen. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus. Vi tar en tur innom været vi. I Honningsvåg så er det 4-8 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Brønnøysund så er det 8-10 grader, og det blir overskyet i ettermiddag, og regn i kveld. Molde 8-11 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Odda 12-17 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Grimstad skal få et nydelig vær med 15-21 grader, og det blir klarvær resten av dagen. Horten 16-20 grader, og det blir klarvær resten av dagen. Sist men ikke minst Spydeberg, der det 13-19 grader, og det blir pent vær resten av dagen. For mer vær så kan du gå inn på yr.no på Google, eller selvfølgelig appen Yr.
0: NRK MP3 i hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Mathias Helland.
1: Det navnet på han som i radioen din. Nå klokka den har bikket 12, altså 3 over 12. Og vi skal ha snart Henriette på besøk og ha Two Truths and a Lie. Det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse. Vi smeller på Ed Sheeran med Sapphire, men aller først Silke, If the World Ended Today.
0: Dette NRK MP3. MP3.

0: Mamma sin Northern Lights. Var det bra?
1: Jo, vet du, det var ikke så ille.
0: Takk. Henriette.
1: Ja?
0: Nå det på tide med en gøy del av sendingen.
1: Ja, en kjempegøy lek.
0: Ja, to sannheter og en løgn.
1: Ja.
0: Skal vi leke nå, og det jo sykt gøy.
1: Det det.
0: Jeg synes det dritgøy å gjøre på radio.
1: Ja, men jeg helt enig. Det sånn lek som veldig enkel å bare gjøre når man bare henger som venner også.
0: Ja, bare sånn, en kommer opp med tre påstander, hvor to av de sannhet og en av de løgn.
1: Yes,
0: easy peasy lemon squeezy. Uansett, nå det min tur til å juge.
1: Yeah.
0: Jeg kommer nå med tre påstander, igjen. To av de sannhet, en av de løgn. Så nå bare forteller jeg deg påstandene, og ja. Så etterpå så skal du spørre meg litt, grille litt, og så etter det igjen. Så finner vi ut hva det juger om.
1: Yep.
0: Okay. Spennende. Er du klar for å høre påstandene?
1: Ja, jeg spent.
0: Her mine påstander.

0: du trenger. Ja. Send inn i appen NRK Radio. Har du noen spørsmål til meg og mine påstander? Og så kan du se over påstanden også i appen NRK Radio, før du bestemmer deg for hvem av de du tror jeg ljuger om.
1: Yeah.
0: Så skal vi sette på litt mer musikk, eller?
1: Yes.
0: Hva tenker du om Nicki Minaj og Ice Spice og Aqua sin Barbie World?
1: Jeg tenker ja, altså.
0: Du tenker ja?
1: Jeg tenker ja med store bokstaver.
0: Ja, men da gjør vi det. Stop playing with them, Ryan.

0: Bloodline av Jelly Roll og Alex Warren.
1: Ja!
0: Den så bra.
1: Favoritten.
0: Det det?
1: Ja, det det.
0: Henriette,
1: ja.
0: Nå det på tide for deg å grille meg litt.
1: Nå skal du grilles på bålet.
0: Ja, på bålet?
1: Ja, på et bål. Svertet.
0: Oi, det jo skummelt da. Jeg liker jo ikke det, men vil du høre påstandene mine først?
1: Ja, veldig gjerne. Vi leker jo two truths and a lie.
0: Ja, hvor jeg har tre påstander, og to av de sannhet, og en av de løgn.
1: Ja.
0: Og så det på din jobb, Henriette, og de som lytter, og finne ut hva det Mathias ljuger om i dag.
1: Yep.
0: Dette blir fint. Vil du høre påstandene?
1: Ja, veldig gjerne.
0: Her går vi igjen da. Jeg spiste kattemat når jeg var mindre. Det nummer en. Nummer to. Favorittmaten min den samme som Sheldon Cooper sin fra The Big Bang Theory. Og nummer tre. Jeg ble tatt for å kjøre 140 kilometer i timen i bil.
1: Ok. Det her sykt.
0: Mye å ta i.
1: Det veldig mye å ta i. Vi kan begynne med den første da. Du spiste kattemat når du var mindre.
0: Kattemat.
1: Var det her en greie du drev med ofte liksom? Eller hvor mange ganger gjorde du?
0: Det var et par ganger.
1: Et par ganger?
0: Ja.
1: Så det var liksom sånn, du var sånn, ok, det var litt godt, eller?
0: Kanskje to-tre ganger.
1: Husker du hva det smakte?
0: Det smakte ikke så mye. Eller, jeg tror ikke, jeg vet ikke hvorfor, jeg tror jeg likte knase.
1: Ja,
0: jeg
1: hva slags kattemat var det?
0: Det var tørrfôr.
1: Ok, skjønner.
0: Så dere var knaset på det.
1: Var det noen grunn til at du gjorde det, eller var det bare intrusive thoughts?
0: Ja, det var bare spennende.
1: Ja?
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, det var veldig weird.
1: Skjønner. Og så den andre du sa var at favorittmaten din den samme som Sheldon Cooper fra The Big Bang Theory.
0: Ja, eller Young Sheldon hvis du har sett det.
1: Ja, eller Young Sheldon, ja, sant det. Hva er den maten her?
0: Det spaghetti med pølsebiter.
1: Ok. Og når fant du ut da at det her liksom... Dere har samme favorittmat.
0: Jeg fant ut når jeg så på Young Sheldon, og så så jeg my favorite food is spaghetti with pølsebiter.
1: Og du bare same?
0: Ja, men det har alltid vært min.
1: Oi.
0: Jeg elsker det. Jeg synes det så digg.
1: Før eller etter du likte kattemat veldig godt?
0: Nei, det var etter. Jeg likte ikke kattemat, jeg bare spiste det med meg.
1: Ja, sjukt. Og så den tredje, så sa du at du hadde blitt tatt for å kjøre i 140 km i timen.
0: Ja, det ble
1: jeg. Og så har jeg da fått, vi har fått et spørsmål fra Trym.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hvor Mathias ble tatt i å kjøre 140 km i timen.
0: På E18.
1: På E18. Og hvor, altså, hva fartsgrensa der?
0: Det 110.
1: 110.
0: Så jeg kjørte 30 kilometer over.
1: Ok. Fikk du noen straff for det?
0: Ja, jeg fikk tre prikker.
1: Ok, og bare tre prikker?
0: Og en bot.
1: På hvor mye?
0: Ganske mye.
1: du vil ikke sedle hva det var?
0: Det fem siffra.
1: Ok.
0: Så det var ganske mye.
1: Ok. Men hvor lenge det siden?
0: Dette var i sommer i fjor.
1: I sommer i fjor?
0: Mm.
1: Ok.
0: Nei, det var det ikke. Herregud, det var i desember. Hva er det jeg driver til med?
1: Oi. Oi?
0: Det veldig stor forskjell. Det var på natta. Nei, det var på natta.
1: På natta. Mm. Ok, det noe du har følt på mye ettertid som var sånn? Ja. Det litt flaut?
0: Ja, jeg angrer. Ja. Jeg tenker på det mye. Jeg sier det ikke til noen heller. Jeg har sagt det til foreldrene mine og ærlig. Liksom.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Ærlig er
0: og nå sier jeg det til hele verden. Men nå må, ja, jeg må ta meg i det.
1: Ja.
0: Og, ja,
1: det er jo... Alle kan gjøre feil.
0: Ja.
1: Det viktigste er at man ikke gjør det igjen.
0: Nei, jeg følte ikke med. Det var skikkelig tullete. Jeg angrer.
1: Ja. Ja, men det var spørsmålet jeg hadde i hvert fall.
0: Det var spørsmålet.
1: Det ble veldig dark på slutten her, ja, men det var bra tåling.
0: Det var flaut. Uansett, skal vi spille på med mer musikk før du bestemmer deg for hva jeg ljuger om?
1: Veldig gjerne.
0: Og så kan du nå gå inn i appen NRK Radio, du som lytter på, og stemme over hva er det du tror Mathias ljuger om her. Så hører vi på litt mer musikk, vet du! Den låten her bra, altså! Nause og Pretty Sister. Wow! Pretty Sister! Her får du Dynamite.

0: liker den.
1: Wow.
0: Var ikke det helt fantastisk?
1: Jo.
0: Ok, nå må vi være seriøse.
1: Oi.
0: Nå det på tide, Henriette.
1: Det det.
0: Jeg har kommet med tre påstander.
1: Ja.
0: Hvor to av de sannhet og en av de løgn.
1: Ja.
0: Jeg går over de veldig, veldig kjapt.
1: Yes, please.
0: Nummer en, jeg spiste kattemat når jeg var mindre. Nummer to, favorittmaten min den samme som Sheldon Cooper sin fra The Big Bang Theory. Nummer tre, jeg ble tatt for å kjøre 40 km I timen I bil.
1: 40?
0: 140.
1: Du, jeg kjørte 40 km
0: ja,
1: og da...
0: Ble... Ja, hey, hvis du kjørte I 20-tona, så ikke det særlig bra.
1: Nei, det sant faktisk.
0: Uansett, det mine tre påstander.
1: Ja.
0: Vil du høre hva lytterne har valgt?
1: Ja, det spennende.
0: Lytterne 50-50.
1: Ok.
0: Det noen står, eller de står mellom favorittmaten min, at de ikke tror at favorittmaten min den samme som Sheldon Cooper sin, og de tror ikke på at jeg ble tatt for å kjøre 140 kilometer.
1: Oi. Det så skummelt.
0: Men, Henriette, fortell meg.
1: Jeg skal følge min første tanke.
0: Ok.
1: Og det, jeg uenig I begge deler. Jeg tror at du lyver om kattemat, jeg.
0: Det ditt endelige svar?
1: Det mitt endelige svar.
0: Henriette, du har helt feil.
1: Du har ikke blitt tatt I å kjøre, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg flink ut! Jeg kjører på fartsgrensa, sa jeg! Jeg helt fantastisk til å kjøre! Jeg dritgodt til å kjøre! Jeg følger alltid fartsreglene! Tror du virkelig det om meg? Herregud, jeg så god!
1: Nei, men... Altså, alle kan gjøre feil, ikke sant?
0: Regjerende verdensmester her, Mathias Grøtzel-Elland.
1: Alle kan gjøre feil.
0: Oh yeah, jeg så glad, og du dårlig, Henriette. Du dårlig. Uansett, vi må smelle på med mer musikk nå, synes jeg. Gratulerer til alle som... det jo ikke meningen.
1: Gratulerer.
0: Nei, uansett, gratulerer til meg, fordi jeg fikk riktig. Eller jeg jugde bra. Jeg så utrolig god. Uansett, vi smelle på med mer musikk. Bausa! Hører du her I bakgrunnen? Åh, de så gode, de. Her får du Addicted to Your Love.

i radioen din nå. Klokka den har bikket ett, og vi har en time igjen av vår helt fantastiske sending. Vi skal smelle på med Tate McRae. Åh, hun flink med X's. Men aller først, Sabrina Carpenter. Her får du Tears. Yeah.

0: Inside var det vi hørte her av 21 Pilots. Den var valgt av Hanna.
1: Banger.
0: Banger. Dine tre på MP3. Og nå vi over på siste låt i dagens Dine tre på MP3.
1: Bittersweet.
0: Bittersweet, det trist, det, men det må avslutte. Jeg skulle ønske jeg kunne spilt flere enn tre.
1: Ja.
0: Jeg kunne hatt dine 500 på MP3.
1: 5000.
0: 5 millioner!
1: Ja.
0: Det hadde vært så kult det. Men det kan jeg dessverre ikke gjøre. Jeg kan bare spille så mange. Og siste låt i dag, den da valgt av Thea. Thea skrev «Jeg vil gjerne høre Falle og slå seg» av ja. Ari Baigora. God onsdag.
1: Den bra.
0: Det kjempebra. God onsdag til deg også, Thea. Jeg håper at du får en helt nydelig dag videre, og så hører vi på Falle og slå seg, og så dine tre på MP3 over for denne gang. Det trist. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Light. MP3. Nå skal vi straks ha en prat med Vilde, som skal ta over etter jeg ferdig her nå I dag, og skal ha da klubben, og det blir veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg, det blir, jeg håper jo har noe bra I vente. Jeg veldig spent egentlig, fordi hun pleier som regel å ha et eller annet opp I ærmet, med mindre hun går I t-skjorte. Nei, det var veldig dårlig vits, herregud, herregud. Det der var trist, altså. Det der tar jeg rett tilbake. Den der var veldig flau. Den lei kommet på statskanalen. Uansett, vi må bare fortsette med mer musikk, mens vi snart tar en prat med Vilde, så ikke gå noe vei. Vi hører på Hjorterud Allé sin låt. Her får du Paris.

nå det sånn at jeg faktisk må si meg ferdig for I dag, og ja, ta, gå av lufta for denne gang, men jeg selvfølgelig med deg på fredag igjen, vet du. Nå kommer Vilde som skal hjelpe

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: End of the world, litt Miley Cyrus på vei til deg, samt Ida Lova svagere enn jeg. Velkommen til klubben. Før vi går i gang så det på tide med en liten nyhetsoppdatering. Det får du i dag på MP3 av Rasmus Halvorsen.
2: Og det skal handle om mangel på arbeidskraft i kommunene.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Regjeringen vil nå løse bemanningskrisen i kommunene ved å fjerne lovkravet til kompetanse. Det vil for eksempel si at kommunene i stedet for å ansette en sykepleier kan ansette noen med en annen utdanning til samme jobb. Mangel på helsepersonell et stort problem i mange kommuner, men fylkeslederen i Sykepleierforbundet i Finnmark redd for at det her vil gå utover pasientene, særlig i små og sårbare distriktskommuner.
4: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at de som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
2: Helse- og omsorgsdepartementet skal nå jobbe med et konkret lovforslag før det går ut på høring. Enda en russ har nå fått alvorlig øyeskade på grunn av laser. Det bekrefter politiet til flere medier. Ulykken skal ha skjedd på et russetreff på Tryvann i Oslo natt til tirsdag. Russebussen til jenta som nå skadet bekrefter hendelsen på Instagram og skriver at det dreier seg om en blødning på netthinnen og at det på grunn av lasere på utsiden av busser. Tidligere denne måneden ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på Sørlandet. Kanada innfører nå midlertidig innreiseforbud for tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Det skriver NTB. Forbudet trer i kraft i dag og skal vare i 90 dager. Landene det gjelder Kongo, Sør-Sudan og Uganda. Og Bahamas vurderer også det samme forbudet som Kanada. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for nyhetene, Rasmus. Vi tar en titt på været. Honningsvåg i Finnmark det 7 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Tromsdalen i Troms 12 grader, og der blir det også delvis skyet resten av dagen. Brønnøysund, Nordland 10 grader, og det blir regn resten av dagen der. Stjørdal, Trøndelag 9 grader, og det blir overskyet ettermiddag og regn i kveld. Molde i Møre og Romsdal 11 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Odda i Vestland 17 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Altså, og videre her nå så blir det klarvær og pent vær. Det både Grimstad, Horten, Prestestranda og Gol. Der det mellom 17 til 20 grader, så det sted å være det altså. Moelv i innlandet 17 grader, delvis skyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Raufoss innlandet 17 grader, delvis skyet og klarvær i kveld. Ja, det virker som at det fint på Østlandet altså. Om du lurer på hvordan været andre steder i landet, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr og finne ut mer.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Vilde Trys Borsheim.
1: Ja, hallo! Det MP3-klubben, eller? Yay! Det akkurat det er, og vi har tre gode timer foran oss nå her, Kristian. Som lovet... Svagere enn jeg av Ida Lova.
0: Dette NRK MP3. MP3.

0: Rubens Power her på MP3. Og i appen NRK Radio nå så har vi en avstemning liggende ute om den, ja, hva skal man kalle det, den gjeveste doen i Norge. Altså Stegastein.
1: Ja, i hvert fall den har vært en av de gjeveste i verden.
0: Ja, den var kåret i 2015, var det ikke da?
1: Jo.
0: Ja, og der er det rett og slett et toalett som ligger på toppen av en bratt bakke, hvor du kan kjøre rundt og se på utsikten nedover fjorden. Veldig vakkert ser det ut på bilder. Jeg har ikke vært der. Har du vært der, eller, Christian?
1: Jeg har kjørt i Auland, som er stedet det heter. Det har jeg kjørt gjennom et par ganger, og det er så sjukt fint der.
0: Ja, ja, ja. Det ser veldig fint ut, men har du vært på do der?
1: Nei, du vet hva, jeg er ikke så veldig glad i høyder, så jeg ble sittende i bilen på andre siden av veien da resten av familien gikk på det utkikkspunktet der.
0: Det ser ut som et veldig sykt sted å gå på do, men når de har vunnet, ja, det er verdens fineste da, men la oss gå til verdens sykeste.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hva er det sykeste stedet du som hører på har gått på do? Fordi noen ganger, og så må man, så må man. Og man kan gå i skogen, og det villeste ville jo kanskje vært på Karl Johan midt i Oslo.
1: Det er et godt forslag.
0: Det er det sykeste, men...
1: Midt i rushen, vet du.
0: Midt i, ja. Eller, altså, det finnes jo veldig mange steder man kan gå på do som ja, er litt sykt. Ja, ja, ja. Så jeg lurer på, rett og slett, du som hører på, hva er det sykeste stedet du har vært på do? Inboxen min, den er åpen i dag. Send meg en melding på hva er det sykeste stedet du har vært på do? Eller så kan du gjerne legge inn en ønskelåt, eller fortell meg litt hva du driver med. Gjennom hele sendingen så er inboxen åpen, og jeg setter stor pris på meldinger. Det er så hyggelig å få prate litt med dere. Mens du gjør det, så kjører vi på med David Guetta og One Republic her nå.

0: Drar du kjensel på den?
1: Jeg tror jeg kjenner den igjen, jeg ville.
0: Ja. Jeg tror også det, men det jo fordi at jeg har nå svaret rett foran meg.
1: Du lurte meg.
0: Men jeg har svaret rett foran meg, men jeg tror fortsatt at jeg hadde klart det likevel.
1: Ja.
0: Uansett, hvis du tror du vet hvilken låt det er, så går du altså inn i appen NRK Radio, skriver det inn, send melding til MP3-klubben med Vilde, og så skriver du hvilken låt det er, og da er du med på trekningen av ukens premievinner, altså hvis du vinner. Du får også en diplom i posten, og jo flere ganger du sender inn melding, jo mer sannsynlig er det for at produsenten Christian klarer å velge ut akkurat din melding. Mens du gjør det, skal du få mer musikk. Hei, jeg er på vei til deg.

0: sånn at vi holder på med klubbkoden. Og dagens klubbkode ligger ute. Det blitt lagt ut, eller jeg sendte en liten tease I sted på et par sekunder. Og vi har en til tease.
1: Det har vi. Og den teasen, kjære Vilde,
0: ja.
1: Den skal være såpass at faktisk programleder for MP3-klubben I dag, Vilde Trys Borsheim, ja. Hun skal rappe en del av denne låta. Og det også var et lite hint. Så da, mine damer og herrer, så kan jeg ta oss og introdusere den store, den fantastiske Vilde Trys Borsheim!
0: Tusen hjertelig. Ja, jeg sa jo det at jeg kunne denne låta og kjente den igjen med en gang, så det må jo nesten bare bli sånn da, når jeg har... Ja, ok, klar?
1: Yes.
0: Return of the Mac, get him what it is, what it is, what it is, what it is, looking for a better way to get it, better, better, so we're getting on it, and then checking it, okay, yep, first stop and stop walking, little bit of humble, little bit of cash, and somewhere between like rock, hit, cause we're sweating, nope, nope, nope, we're copying up, bad, we're walking, this here is a party, my boss is on Broadway. Hey! Var det bra, eller?
1: Ja, jeg tenker vi dropper å spille låta etterpå, så bare får vi deg til å synge hele.
0: Var det fint, eller?
1: Veldig, veldig bra, veldig bra.
0: Hvis du dro kjensel på rappen min, så kan du altså gå inn I appen NRK Radio og sende en melding. Og du kan også sende flere. Jo flere du sender, jo mer større sannsynlighet det for at produsent Christian plukker ut akkurat din melding. Og etter den rappen der, så tror jeg jo at du må ha fått med deg hvilken låt det
1: Det helt umulig å ikke ta den nå, det ikke det?
0: Jeg synes det. Altså, jeg litt fornøyd med den partytriks, det der.

0: nå lurer du vel på hva det som var dagens klubbkode. Jeg fikk en melding fra Lars her som sa at det ble alt for lett når, når jeg begynte å rappe.
1: Det var kanskje tidenes hint, eller? I klubbkodens historie?
0: Jeg tror kanskje det at det det største hintet, for den jo ganske kjent, den rappen.
1: Ja, og jeg kan si såpass at Vilde Pi, ja. Eller Vilde Ti nå da, du også kommer til å bli kjent.
0: Helt klart. Svaret på dagens

0: Macklemore og Ryan Lewis da. Dagens vinner, det blir altså Bendik, for han ble plukket ut av vår produsent Christian.
1: Hey! Og jeg kan si såpass at Bendik har sendt inn masse meldinger, og det derfor jeg traff han på min tilfellige utkortning. Bra jobba, Bendik.
0: Gratulerer, send oss adressen din, og...
1: Fullt navn, adresse og telefonnummer, så vi veldig fornøyde, vet du.
0: Ja, da blir det diplom i posten til deg, rett og slett, og du med som i trekningen av å bli ukesvinner. Og det klart at du skal få hele låta. Denne gangen blir det noen andre som rapper enn meg. Det skal jeg love deg. Let's go.

Can't Hold Us, dagens klubbkode, vunnet av Bendik. Jeg har mer musikk til deg, jeg. Det Manchild som du hører starte her nå, Sabrina Carpenter. Etterpå får du

0: Avicii, I Love Black Sin, SOS, altså, og det der en av mine gamle favorittlåter, faktisk. Og i sted så snakket vi litt om denne her fantastiske doen som ligger Stegasten, heter den altså, Stegastein. Og der turistene på vei, men det finnes ikke noe do de kan gå på, så de gjør fra seg ut i naturen. Og i den forbindelse så lurte vi på hvor det sykeste stedet du har gått på do. Jeg vet, har du et sykt sted du har gått på do, eller Kristian?
1: Jeg tenkte på det. Det må ha vært et eller annet sted ute i naturen. Men jeg vet ikke om det var så sykt sted. Det var midt i en skog.
0: Ja.
1: Et eller annet sted her på Østlandet.
0: Ja, jeg sitter bare og tenker og funderer litt.
1: Jeg tror ikke jeg skal gå noe mer inn på det enn det, men hva med deg, Avinde?
0: Jeg merker at jeg blir veldig flau av dette
1: her. Jeg må være ærlig og si også at det ikke noe jeg liker å prate om, nei.
0: Nei, vi fikk en melding fra Magnus da, som har skrevet «Took a shit on the top of the shard. Høyeste bygg i London for kontekst».
1: Hei, den kul. Den kjempekul, den.
0: Altså, tenk det da. Jeg lurer på om det var inne på en do, eller om man bare bæsjet på bygningen.
1: Vi kan jo håpe at det nummer to, kanskje.
0: Ja, det morsomt. Fortsett å sende en melding om hvor det sykeste stedet du har gått på do er. Det veldig gøy. Etterpå så skal vi ha en liten prat med Martin, som midt i eksamensstress. Så hvis du har noen spørsmål til Martin, så det bare å sende inn de nå, sånn at vi har de klare til han i inboxen.
1: Og det kan jo være et spørsmål om hva som helst.
0: Ja, da.
1: Hvordan været der du er? Hvordan presset på deg nå?
0: Ja, og jeg har ikke peiling på hva Martin driver med akkurat nå, så det her blir veldig spennende for samtlige. Mer musikk i mellomtiden. The Fate of Ophelia på vei til deg, men først får du Street Boys sin fri.

rett og slett en skikkelig godfølelselåt, så jeg gikk svingte litt med skuldrene og koste meg skikkelig. Så jeg tenker at den følelsen vil jeg gi til deg også, Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry, Feels her nå på MP3.

0: Nordheim.
1: Du hørte nettopp Feels, og det var en av mine favorittlåter. Johanna sendte melding til meg og sa at hun tror at jeg kommer til å bli en DJ-stjerne en gang, og det håper jeg at du også føler, for her får du eneste vil ha det fett og maskulin.

0: Good bad looks, good on you. Og altså, vi fikk en melding her I inboxen vår av en som heter Tony, og jeg måtte rett og slett bare slå på tråden. Hallo, Tony!
1: Hallo, han. Hei!
0: Hei! Og du har altså hatt eksamen en gang I tiden, og hva var det du spiste da? Tony?
1: Ja.
0: Hva var det du spiste da du hadde eksamen?
1: Pizza.
0: Pizza, ja. Og hvordan var det du endte opp med å få tak I den pizzaen?
1: Nei, jeg hadde glemt matpakke, og dette var jo på sykepleierskolen på Haukeland I Bergen. Og jeg ble så fysen, så da fikk jeg toalettpause, og da bare ringte jeg Peppes pizza. Og så var det røykepause, jeg røykte jo ikke, men jeg fikk jo gå ut. Og da hentet jeg pizzaen, og det ble ikke tatt godt imot.
0: Nei, det ble ikke det, nei.
1: Nei, nei, og dette var jo, dette jo mange år siden, og dette var jo Diakonissesykepleierhøgskolen.
0: Ja.
1: Men jeg spiste den, jeg.
0: Ja, du, bra, og eksamen ja. Fikk du tatt også, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg fikk gode karakterer.
0: Nei, så det kanskje trikset da?
1: Ja, og jeg delte med medstudenter I pausen.
0: Åh, ja, men da skjønner jeg ikke hvorfor det ikke ble tatt godt imot, hæ? Altså, hvis man deler, så...
1: ja, ja, ja, absolutt, ja.
0: Jeg kan ikke tro det, altså. Så...
1: Men jeg tenker jo det med han Martin med egg, jeg tenker at det går, der går grensen.
0: Ja!
1: ja, for det lukter tromp. Den ikke innenfor.
0: Nei, jeg helt enig.
2: Jeg så enig, tusen takk.
0: Ja, vet du hva, det faktisk ikke lov, for at pizza greit nok, fair. Altså, det kanskje litt rart, og kanskje ikke helt lov å bruke mobilen og bestille og sånne ting. Men egg faktisk verre. Nesten verre enn juks, altså.
1: Ja, jeg tenker det samme.
0: ja, for den fiselukta, den hadde forstyrret meg såpass.

0: Jo.
1: Jo, takk, og takk for dere ringte, og ha en fin dag.
0: Takk, like så, Tony.
1: Jo, ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det, hei, hei, hei.
2: Herlig.

0: vet ikke hvordan det med deres Instagram feed, men I min så det rett og slett, jeg føler at folk får barn I hytt og vær, og folk gifter seg altså både til høyre og venstre. Og jeg jo bare 23 år, men jeg føler at dette en sånn, det veldig skille da, på hvor folk hen og hva de driver med. Det på, altså kjempelenge, tror jeg, til det blir noe sånt for meg. Men jeg blir jo veldig glad på andres vegne. Men det giftemål og kjærlighet overalt. Høyre, venstre, rett frem og bak meg. Og det kjente folk som gifter seg også. Blant annet Lil Wayne, det ikke det, Kristian?
1: Jo, han skal gifte seg.
0: Ok, ja, for at, sånn som jeg forstod det, så det rett og slett sånn at han har barn med fire forskjellige damer. Han har vært gift før, han har vært forlovet før. Og nå har han forlovet igjen og skal gifte seg, altså.
1: Ja, det noe en sånn regle på det der som jeg ikke helt har klart å følge med på selv.
0: Her det I hvert fall mye kjærlighet. Hyppig kjærlighet. Veldig hyggelig. Og så spørsmålet da, Kristian. Hvilke låt det man spiller I bryllupet sitt?
1: Ja, det det. Og det har vi faktisk laget en avstemning på. Ja. Eventuelt hvilken ville du ha spilt I ditt bryllup, eller hvilket har du spilt I ditt bryllup hvis du gift?
0: Det gøy.
1: Så da det bare å gå inn på appen NRK Radio, stemme, og så kan du sende oss en melding om hvilken låt dette her
0: For det vi lurte litt på var, det sånn at når du kjendis, at du spiller dine egne låter, på en måte, I bryllupet? Som for eksempel Lil Wayne? Eller hva tror du? Jeg vet ikke helt om det en bryllupsballade verdig, jeg.
1: Nei, si det. Det kanskje litt grann, ikke helt passelig, nei.
0: Nei, det ikke passelig det helt tatt, hvis nei. Jeg skal være helt ærlig. Sånn, hvis du hadde spilt det der I bryllupet mitt...
1: Da hadde det ikke blitt noen bryllup, med andre ord.
0: Mm-mm. Tom Holland og Zendaya, de har jo giftet seg... unngått pressen omtrent.
1: Ja, og det som morsomt på det at Tom Holland, han jo Spider-Man for mange, så mange som kjenner han igjen som den, så kanskje de hadde spilt denne her.

0: Hvem vet?
1: Ja, de må jo ha gjort noe ut av det. De ble jo kjent under den filmen, ble det ikke? Eller sånn, de ble sammen under innspillingen av den filmen.
0: Ja, det gjorde de.
1: Rett og slett koselig. Hvilken låt hadde du spilt i ditt bryllup? Eller har spilt i ditt bryllup? Det det vi lurer på. Nå jo ikke dette tema for oss enda, vi skal ikke gifte oss helt enda, men det veldig greit å begynne å tenke litt på, for at en gang i fremtiden så kan det jo være at det kommer. Denne her kan det jo godt hende at man kunne spilt i

0: Where My Heart Goes. Det var Head and Heart av Joel Corey og Emnek her på MP3. Vi diskuterer rett og slett om hvordan ville du hatt det I ditt bryllup, og vi har fått noen forslag her. Og det jo litt moro da. Skal vi se. Where's my husband? Blir fint I et bryllup, sier Pena Alice. Ja, det jo veldig kjipt om du står der foran og lurer på hvor blir det av? Så jeg håper at det ikke blir tilfellet da. Det jo, det må være det kjipeste som kan skje, altså å stå på alteret foran der. Men så har jeg også fått en melding hvor det står all the single ladies fine I bryllupet. Jeg vet ikke om den, det må jo være for de andre som til stede I bryllupet da. Kanskje de også kan finne kjærligheten.
1: Det kan hende, det kan bli sånne dance battle mellom de single og da de som gift.
0: Ja, jeg føler at de som har funnet kjærligheten veldig ofte... Jeg har veldig ofte lyst til at alle andre skal gjøre det også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så derfor så kommer jeg nok til å spille den, og så roper de alle sammen som single, løfter opp hendene, og så får dere kjøre på. Jeg har også sett videoer på Instagram og sånn av, hva skal jeg si, av bryllup, der hvor de har altså lagt ut, printet permer og tatt ut bilder av alle de som single og lagt ut på bordene, sånn at alle vet hvem som single.
1: Gøy, gøy, gøy, gøy.
0: Ganske bra det, en type dating det altså. I tillegg så altså Johanna hun skrev jeg tenkte kanskje Astrid S for eksempel. Og da tenker jeg at hva passer vel bedre da enn når du først skal gå inn I et ekteskap enn å ta det her. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out. Jeg føler det liksom noen gjenganger, du må tenke før du snakker litt.
1: Ja, den solid den altså.
0: Ja, den det. Og så har jeg fått en melding av Håkon.
1: Åh, så koselig.
0: Håkon skriver, altså hvis jeg hadde vært så heldig at jeg en dag hadde fått gleden av å gifte meg, så skulle jeg feire det med en glad låt. I got you, I feel good av James Brown. Den sier både enn det jeg har fått deg, og det føles jækla bra. Åh, det var vakkert, Håkon. Ja. Vi håper at den dagen kommer for deg, og jeg håper at den kommer for meg, og for Christian, og for alle andre her I MP3.

0: MP3.
1: En liten pause fra giftermål og bryllup her på klubben. Det er på tide med litt nyheter her på MP3-klubben. Rasmus Halvorsen klar med nyheter.
2: Og det skal handle om en holdningsendring hos nordmenn.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Vi nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Vi blir mer positive til innvandring etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina tilbake i 2022. Men nå har vi blitt mer negative til det enn vi var før krigen startet. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener at innvandring fører til mer kriminalitet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har noen tanker om hvorfor det er sånn.
4: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så vi også et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
2: Unge kvinner er blant de som er mest positive til innvandring, mens unge menn vil at innvandringspolitikken skal bli strengere. Familien til en savnet gutt i Fredrikstad sa ikke ifra om at han hadde kommet til rette igjen etter en stor leteaksjon i natt. Det skriver Fredrikstad Blad. Både politi, hovedredningssentralen og frivillig lette etter 14-åringen natt til onsdag. Og politiet ga beskjed til familiemedlemmer om å si ifra hvis gutten dukket opp. Det gjorde de ikke, og det var først 9:30 i morges at gutten ble funnet hos familien i god behold. Politiet anmelder nå familien. En stor statue av fotballstjernen Lionel Messi i India må nå fjernes. Årsaken skal være sikkerhet, skriver nyhetsbyrået AFP. Den over 20 meter høye statuen ble satt opp som en hyllest da Messi besøkte Calcutta i fjor. Men myndighetene i byen sier nå at statuen svaier i vinden og at det derfor ikke er trygt. Det er ikke kjent om statuen skal settes opp et annet sted. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for nyhetene. Jeg håper virkelig at det ikke blåser så mye i Norge i hvert fall. Honningsvåg, Finnmark, 7 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Brønnøysund, Nordland, 9 grader, blir regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Stjørdal, Trøndelag, 9 grader, det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld der også. Molde i Møre og Romsdal, der er det 12 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Odda, Vestland, 17 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Grimstad i Agder, der ser det ut som det blir sol og klarvær resten av dagen, og 20 grader. Horten i Vestfold, 21 grader, pent vær resten av dagen der, og knallsol. Gol i Buskerud, 17 grader, strålende sol. Kløfta, Akershus, 19 grader, blir klarvær resten av dagen der også. Spydeberg, Østfold, 20 grader, delvis skyet ettermiddag, og så blir det fint på kvelden, vet du, der også. Moelv, Innlandet, 18 grader, der blir det også pent vær resten av dagen, og 18 grader. Om du ikke fikk med deg været der hvor du er, så kan du gå inn i appen Yr, eller på yr.no, men dette vet du jo nå.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Vilde Trys Borsheim.
1: Aha! Siste time her på MP3-klubben, og det er straks på tide med ja- og nei-leken, altså. Rett og slett bare å melde seg om du har lyst til å være med.

Tuttens av Oscar med K. Jeg fikk en melding her av Christian Fredrik som skriver Hei Vilde, den verste sangen å spille I et bryllup, det Murder on the Dance Floor. Åh, oh, det har du helt rett I, Christian Fredrik!

0: etterpå uansett. Det skal du få etter dine tre på MP3, men ja, rett og slett bryllupslåter. Men vi kan ikke ha noen sånne ballader da, det kan vi ikke ha.
1: Nei, litt grann fart i dem er fint.
0: La oss si, når du har vært på bryllupet, og det begynner å bikke over til at nå blir det dansefest, hvilken låt vil du spille da? De låtene skal vi ha på i dag. Mens du gjør det, skal du få høre mer musikk, så klart. Her får du først The Sound of Silence.

0: 21 Pilots Heathen, så jeg sa nettopp til Christian, det var Slay Squad, den filmen het, var det ikke den kom fra?
1: Ja, nei, det det ikke.
0: Nei, det var Suicide Squad.
1: Suicide Squad. Dine tre på
0: NP3. Jeg har fått en melding av Sofie som sier at den beste låta for å få dansegulvet I gang på et bryllup må jo være Party Rock Anthem av LMFAO. Det betyr Laughing My Ass Off, gjør det ikke det?
1: Jo, det gjør det.
0: Ja, ja. Laughing My Ass Off on the Dance Floor Party Rock Anthem, altså hvor mye mer kan man be om da? Ingenting tror jeg, hør her nå Sofie.
1: Oi.
0: Se for meg, altså, inn på dansegulvet, hæ? Dun, dun, dun, dun, dun. Hvis du har en ønskelåt som du har lyst til å høre, så kan du gå inn her på NRK Radio. Det tross alt dine tre på MP3 vi driver med her. Send meg en melding. Hvilken låt vil du høre på?

på P3. Vi har kommet oss videre til låt nummer to her på dine tre på MP3, og den det altså ingen ringere enn Martin som har sendt inn. Ikke Martin som var på radioen, da, men en annen Martin, og han sier at den beste låten for å få folk ut på dansegulvet på et bryllup, det Carly Rae Jepsen sin Call Me Maybe. Og det en kjempefin låt, den vel fra 2016 eller et eller annet sånt der. Ja, da jeg litt usikker. Ikke arrester meg på det. Men det en kjempegod låt, og jeg føler at den kan være litt sånn flørtende i et bryllup. At hvis du står på dansegulvet, og det noen single folk der, så kan du stå på dansegulvet, og så kan du ta opp, hva heter det, hånda opp til øret og lage et sånt telefontegn, og være sånn, call me maybe. Så det kan du gjøre nå hvis du hører på Carly Rae Jepsen, altså.

0: Ring meg kanskje senere, Carly Rae Jepsen. Det var låt nummer to her på din tre på MP3. Og det er, altså det var nummer to, det betyr at vi går inn i låt nummer tre. Og det er rett og slett dansemusikk vi skal ha for å få i gang festen. Og da har Linnea et veldig godt forslag. For jeg er helt enig med deg, Linnea, når den låta her kommer på en eller annen fest, da skal jeg love deg at jeg ikke sitter i sofaen. Da har jeg reist meg og synger for full hals, og det kommer jeg nok til å gjøre her i studio også, så bare forbered seg, Christian.
1: Jeg er klar.
0: Det her er låta.
2: Oh,
0: det er Bjørn Johan Muri med sin One Hit Wonder, Yes Man. Det er bare å danse nå.

0: hva mer passende enn en låt som sier I think I wanna marry you? Det altså folk som gifter seg både høyre og venstre. Det var Zendaya og Tom Holland som vi beit oss merke I, og Lil Wayne som forlovet nok en gang. Og det rett og slett hyggelig. Vi har jo spurt I appen da, hva den beste låten, og vi har fått noen forslag. Vi fant også ut at den verste å spille, det Murder on the Dance Floor. Jeg ser for meg at det blir en sånn oppgave som Cluedo, sånn hvem har blitt drept på dansegulvet I dag? Om å gjøre til å unngå det da I sitt bryllup, og alle andre sitt bryllup for så vidt. Men det vi har kommet fram til, det som har vunnet avstemningen, det er ikke så viktig så lenge noen blir gift. Altså, må vi være så søte?
1: Må vi det? Politisk korrekte?
0: Ja, rett og slett kjempesøte. Synes jeg da. Jeg skal bare prøve å finne, for at vi, I sted så hadde vi en liten låt som vi la under, og den har jeg veldig lyst at vi skal ta på igjen, så jeg skal legge inn her. Ok, hør nå. Jeg spilte jo den her. Den så koselig.

Og det litt der vi I dag. Det har vært en fantastisk sending, må jeg bare fortelle. Det har vært kjempekoselig. Vi skal tre av nå. Klokken den nærmer seg fem. Jeg har en siste låt som jeg skal spille. Og etter det så det rett og slett adjø for meg og Christian. Men det har vært en fryd å være med deg I dag. Musikken den fortsetter, så frykt ikke. Det kommer så klart mer musikk, og kanskje ikke bryllupsmusikk da. Men musikk kommer det her på MP3. Tusen takk for I dag, ha det bra. En ting som kjipt da, om du står ved alteret, det jo å finne ut at du har misforstått hele greia, så jeg tenkte at dette her var passende.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: MP3